0: Zapitaj se gdje vodi sav taj trud. Prekratko traje.
1: 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.
0: Svoj sud.